Jeg har ikke sett en mann der om henne, vakk. Den var det tarangakke. Jeg hadde ikke det aktivt på nettene mange tittene. Oppi jeg vesset til dem i dem i kutser og drak på harde de gjevide gjerne gjerne kjellet matematikene. Et. Den var det. Givet jeg gjerne gjerne. Hina har bare kjellet denne tenakne ved vennet. Oppi ඒ වගේ වැහි කෝඩි කීපයකටම තෙමුණා. අවුරුදු තුනක විතර ආදර කතාවක්. ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක්ට. එයාත් එක්ක වැස්ස යන්න ආස හිතුණා. ඊට පස්සේ එයා ඒ වැහි කෝඩයටත් ඉඩ දුන්නා. මං අතරමඟ නැවතුණා. නවතින්න බෑම කියද්දිත් නවතින්නම කියලා කිව්වා. ඉතින් මං නැවතුණා කල්ප. ඔයා හසිනියක් හොඳින් නේද?